McFadden and Whitehead فوق بي ايزي 100.2 يا كامل دار بسمايتني جفيري تعف كم نقرات فوق لكل سوا انا انهم بهافنا لكل برو نبروفا الكم جفيري من يشبت ما فوق لكل ويجبني لكل اما نبروفا كم يستيكون ها 80% of the time I try to stay a bit healthy سوا الكم جفيري شكولتانت نقع برو ابارتيك ينا عندي دي تندنس ما نستاش نفهم fej ikolli su craving. Ismini xtqila, sawa. Nasib, muġibni tqila li, li ma nafx. Uniġi normali, naħsib ikniġi tqila. Anyway, fejn every now and then, jaqbadni craving ta' xaħġa partikolari. Sawa. U, mela, il-ġmaleddit, date night, għax, etna mel il-prons. Rus naqbadni xie king prons, ek ftit king prons, frizati, u ġas naqli li l-om. Temmen li taf biġġejt l-lum, għawek mux biċċajt, xrajt irkotta u etni kol irkotta u ħeda. Tiġi xtaj li jina kemm il-darba niftakar meta l-mommi kienet tixxi irkotta biex tagħmel xi plaċċa ħaġa whatever. Lax qed jgħin nipprova mmur u nisraq ilha l-biċċiet u mbagħad qiegħed tixxib leżgħa tar-riċetta, spiċċa dejjem bin-nieqes. Insomma hekk uġidni dal ftit tal-irkotta, so ilhom il-bira ħaddejja nikol l-irkotta. The cure.